se wo fata se wo chi aye yi obi peja ni nsa wo soro na mi nsei e wra die se wo se wo se wo ke ka mu ho a atam po re rasie au tie tie tie tie enu mre o ha obi eda wo su bia enne anka sa wo be fri e be kwa no o ha wo ne be koto me si o ha obi eda wo su no ansa na wo be fri e be kwa no o ha wo ne be koto wo ama ye wo nu se